0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
3: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
2: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
3: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
2: На luxuryholidays.bg или телефон 0896503070.
4: Класическа тишина.
5: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
5: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
8: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
9: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
11: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
12: Еха, смятай.
11: С гъвкави телепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки, гранито грес, керамика.
12: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
11: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
12: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
11: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
12: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
11: Довери се.
13: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове. Булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889-50-70-60. Традиция и вкус на едно място.
14: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
15: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
16: Копривщица. Историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
17: 366.
18: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
19: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.

0: Veronica.
1: Veronica. Новини.
0: Veronica.
2: Парламент разглежда днес промените в закона за равнопоставеност на мъжете и жените. Промените целят прилагане на Европейска директива за балансирана представеност на жените и мъжете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат вземани от жени. Промените в закона за висшето образование пък предвиждат таксата за студенти в платена форма на обучение да не може да бъде по-ниска от 60 на 100 от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. За да има предвидимост, таксите на вече приетите студенти няма да могат да се повишават с повече от 20 на 100. Спасителните екипи в Непал продължават да издирват оцелели след внезапните наводнения и кални свлачища, засегнали пограничния регион между Непал и китайският автономен регион Тибет. Потвърдените жертви са 162, но близо 600 души са в неизвестност, сред тях повече от 400 чужденци. Катастрофалното наводнение вероятно било предизвикано от откъсването на долната част на ледник, която се е срутила към дъното на долината, намираща се на стотици метри по-надолу, смятат експерти от Непал и Съединените щати. Първоначалните съобщения от непалските власти сочеха, че трусът в района може да е причинил срутване на част от ледника и да е предизвикал катастрофата. Според Американската геоложка служба, земетресението с магнитуд 4,4 всъщност е било сеизмична енергия, генерирана от срутването на ледникови скали и лед. Компанията Meta се съгласи да плати 18 милиарда долара и да направи значителни промени в платформите си. Така се спира делото, заведено от 29 американски щата, по обвинение, че приложенията водят до пристрастяване от децата, а рисковете се прикриват от родителите и обществеността. Като част от споразумението, Meta се ангажира да въведе дневни ограничения и блокиране през нощта за децата под 18 годишна възраст. Компанията трябва да плати над половин милиард долара за подпомагане на деца, пострадали от употребата на социални мрежи. Въпреки че се съгласява на парично споразумение, компанията на Марк Цукърбърг не признава вина, съобщи БНТ1. Най-добрият български тенисист Григор Димитров се класира за финалите на квалификациите на откритото първенство на Съединените щати след успех на Тимофей Скатов от Казахстан с 7-6, 6-4 в матч, продължил малко повече от 2 часа. Това стана само ден след като Димитров се наложи убедително и над италянеца Лоренцо Джустино на старта на квалификациите. За място в основната схема Григор Димитров ще играе срещу победителя от двубоя между финландеца Ото Виртанен и Джон Спинингтън от Великобритания.
0: Времето.
2: Днес въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обед и в отделни планински райони. Днес е обявен жълт код за грамотевични бури и интензивни валежи в областите Шумен, Варна и Бургас. Вятърът ще бъде от северозапад слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса, в североизточните райони и по Черноморието между 27 и 29 градуса.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
0: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
2: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
4: Ооо, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
5: И на баница с масълце ми бие.
4: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
6: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
9: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар by Маги Ранкова.
10: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
11: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
12: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
14: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
16: Класическа тишина.
17: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
16: Класиката, скъпи, е навсякъде.
17: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
16: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: обувки, винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
1: Бим-бим! Бим!
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
3: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: новини. Днес ще се проведе редовното заседание на Министерски съвет. То ще започне в 10 часа, а в дневния ред са включени 41 точки. Сред тях е проект на постановление за приемане на план сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент. Кабинета ще одобри и предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на промяна към рамковото споразумение между Министерството на икономиката и компанията Lockheed Martin относно програма за индустриално сътрудничество за изтребителите F-16. Министрите се очаква да одобрят още допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година за изпълнение на дейности по национални програми, както и ще бъдат определени представители на държавата Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Здравната комисия в парламента ще изслуша кандидатите за управител на Здравната каса. Това са военният лекар Владимир Даскалов, предложен от управляващата коалиция Прогресивна България, и бившия шеф на касата Станимир Михайлов, който е номинация на Продължаваме промяната. Ще бъде изслушан и единствения кандидат за подуправител на Здравната каса Здравко Шушков, който е завършил Техническият университет в София. Към момента Асен Меджидиев, който бе избран за втори подуправител, оглавява временно Здравната каса. Хамас се е съгласила да предаде властта в Газа. Това съобщи Николай Младенов, върховният представител за Газа на Съвета за мир, създаден от американския президент Доналд Тръмп. За първи път Хамас и въоръжените фракции в Газа се съгласиха да свалят оръжията си и да предадат властта на преходна администрация, призната от ООН, написа Младенов в Екс. Младенов предупреди за точка, от която няма връщане назад, ако примирието между Израел и Хамас се разпадне. Припомням, пътна карта, договорена от Хамас на 30 юли, предвижда разоръжаването да бъде наблюдавано от международните стабилизационни сили. Новосформираща се структура, която има за цел да бъде разположена в Газа, ако ситуацията се успокои. Тя се ръководи от американския генерал-майор Джаспър Джефърс. Хамас се ангажира да предаде оръжията си на нов палестински управленски орган. Договореност, която предизвиква скептицизъм у Бенямин Натаняху, но която президентът Тръмп определи като пробив. Левски отпадна от Шампионската лига, след като отстъпи с 0-4 на АЕК Фатина в реванш от плейофите. Първата среща в София завърши 0-0. Гръцкият шампион наложи пълен превес още от самото начало. Най-близко за българският отбор до вкарването на гол бе Кристиан Димитров с глава през първата част на матча. Втората по сила надпревара Лига Европа остава като вариант за сините, където те се завръщат след 16-годишна пауза. Времето. Днес въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обед и в отделни планински райони. Днес е обявен жълт код за грамотевични бури и интензивни валежи в областите Шумен, Варна и Бургас. Вятъра ще бъде от северо-запад слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. В северо-източните райони и по Черноморието между 27 и 29 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете –

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
6: Човек обича само веднъж.
5: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
7: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
8: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
9: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
11: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
12: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
13: Кой съм аз? Защо съм тук?
12: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
13: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
14: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
15: Ох, да се чисти повече скопите и парцалите не може. Трябва ни почистваща машина. Колко ли струва една нова почистваща машина?
16: Най-масовите модели са от 2 до 3 месечни работни заплати. Представи си колко ще спестиш всеки месец.
15: Това е отлично. И откъде да купя?
16: Веднага ти казвам. Иди в новия шоурум на Bull Engineering и B-Cleany. Нови качествени машини с сервиз. За професионалистите в почистването.
17: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
18: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
19: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
20: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
0: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Баймаги Ранкова.

0: Дарица. Новини. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди днес предложението на Булгаргаз за поскъпване на природния газ с 4,77% за септември спрямо август. Това сочи програмата за дневния ред на регулатора. Откритото заседание започва в този час. Тема на обсъждането ще бъде доклада относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която Булгаргаз да продава природния газ на крайните снабдители и на лица, на които издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Булгаргаз предлага цената на природния газ за месец септември да е 41 евро и 31 цента за мегаватт час, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Припомням, цената на природния газ, определена от държавния регулатор, служи като основен ценови ориентир за топлофикационните дружества, газоразпределителните компании и индустриалните потребители в страната. На 31 юли регулатора утвърди цена на природния газ за август в размер на 39 евро и 43 цента за мегаватт час, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Тази вечер пред храм паметника Свети Александър Невски ще се проведе финалната вечер на фестивала Гала в София 2026. От 20 часа започва концертът Синя нощ, който ще събере на една сцена оперната прима Соня Йончева и световно известният цигуар Дейвид Гарет. Заради събитието има ограничения за паркиране около площада, а след 15 часа ще бъде ограничено движението по части от улиците Оборище 11 август и 15 ноември. Шофьорите е добре да избягват района в късния следобед, както и вечерта, когато се очаква и засилен пешеходен поток. Посланниците на страните в НАТО ще се срещнат с заместник-министъра на отбраната на Съединените щати Елбридж Колби. Разговорите са свързани с обявения през юни 6-месечен преглед от страна на Вашингтон на американското военно присъствие в Европа. На срещата в централата на НАТО в Брюксел европейските дипломати ще се опитат да убедят Колби, че страните им укрепват отбраната си, за да поемат по-голяма отговорност за сигурността на континента. През последните месеци Съединените щати обявиха изтегляне на част от своите 80 000 военнослужащи в Европа и намалиха силите, които предоставят за отбранителните планове на НАТО. Сега европейските правителства очакват да видят дали и къде ще има допълнителни съкращения, докато подготвят отговорите си на специален въпросник на Вашингтон за разходите за отбрана и подкрепата за приоритетите на външната политика на Доналд Тръмп. На 97 годишна възраст почина световно известната японска художничка Яйои Кусама. Това предадоха световните агенции, като цитираха съобщения на Музея на съвременното изкуство в Токио, носещ нейното име. Художничката е починала на 14 август в болница в японската столица. Кусама бе един от най-значимите следвани артисти в Япония и стана световно известна с цветните си точки, с които изпъстри своите картини, скулптури и музейни инсталации по целия свят. Като един от най-уважаваните съвременни творци в Япония, Кусама правеше мащабни изложби, включително в Музея за модерното изкуство и Музея на американското изкуство Уитни в Нью-Йорк, както и в Музея Лудвиг в германския град Кьолн. Времето. Днес въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обед и в отделни планински райони. Днес е обявен жълт код за грамотевични бури, интензивни валежи в областите Шумен, Варна и Бургас. Вятъра ще бъде от северо-запад слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. В северо-источните райони и по Черноморието между 27 и 29 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: след малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
5: Преместваеми, оборудвани, обзаведени, куполни къщи и капсули от Коседом.
4: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
6: Бим, бим, бим.
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
8: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
9: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
8: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
9: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
8: А после отиваме на Канарите. Поръча ли масата?
9: Да.
8: А столовете?
9: Да.
8: Чедъра?
9: Да.
8: Люлката?
9: Да.
8: Откъде?
9: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
8: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
10: Поръчай сега на torbabg.com.
11: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
15: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
15: Революция в лепенето!
14: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Търси в строителните марки или на Marisan BG.
14: Довери ни се.
16: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Артклуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
17: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
18: Класическа тишина.
19: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
18: Класиката, скъпи, е навсякъде.
19: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
18: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
20: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
21: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
20: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
21: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
20: На luxuryholidays.bg или телефон 0896503070.
22: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
23: Какво изкупуваш, бе, момче?
22: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
24: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
0: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Veronica. Хитовете са тук. Вероника. Новини.
1: Бюджет 2027 ще бъде приет на време. Това заяви премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание днес. Той заяви, че е започнал новия парламентарен сезон и призова депутатите към усилена работа. Премиера заяви, че вярва, че изборите за президент през октомври ще потвърдят устойчивия курс към нормализация, който се следва от прогресивна България. Новата финансова рамка ще бъде реалистична и ще гарантира стабилността. Румен Радев заяви, че България се завръща към нормалния политически цикъл след години на нестабилност. Вече няма недосегаеми и акциите на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показват, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона. Това заяви премиер Радев. Днес кабинета се очаква да обсъди възможностите за отпускане на допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица. В дневния ред на заседанието са включени 41 точки, като сред тях е и проекта на постановление за приемане на план сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за президент. За последните 24 часа отчетено повишение нивото на река Дунав почти целия български участък. Това показва данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-голямо е повишението при Лом с 7 см, при Видин т.е. 4 см, при Ново село и Оряхово с по 3 см, Никопол 2 и при Русе с 1 см. Застой на нивото отчетен при Свищов. През последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове, но остават в сила всички ограничения за тях в целия участък на реката. Взривове разтърсиха през нощта украинската столица Киев. Отломки от дрон попаднаха в два района на града. Рано тази сутрин отново бе обявена въздушна тревога заради опасност от дронове. 7 души са ранени при руски атаки в Запорожието и околностите му. Засегнати са няколко сгради, причинен е пожар. 2 души са пострадали в Кривой Рог. Почти през цялата нощ продължиха въздушните удари в Одеса. Има нанесени материални щети. Няколко държави, сред които Швеция, Нидерландия, Испания и Полша, призовават Брюксел да поднови дискусиите за използване на замразените руски активи за подпомагане на Украйна. Искането е отправено в писмо, подготвено за изпращане днес до Европейската комисия, съобщи Financial Times. Дискусиите може да стартират още по време на неформалната среща на външните министри в Ирландия другата седмица. Стъпката е в отговор на опасенията, че Киев е изправен пред нова криза по отношение на помощта от Запада. Намерението да се използват над 200 милиарда евро замразени средства на Руската Централна банка в Европа пропадна по-рано заради възражение от страна на Белгия, на чиято територия се съхраняват повечето от средствата.
0: Времето.
1: Днес въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обед и в отделни планински райони. Днес е обявен жълт код за грамотевични бури и интензивни валежи в областите Шумен, Варна и Бургас. Вятъра ще бъде от северо-запад слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, София около 31 градуса. В северо-источните райони и по Черноморието между 27 и 29 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа аз шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
9: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове. Булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889-50-70-60. Традиция и вкус на едно място.
10: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
11: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как ти избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
14: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
15: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо цекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
16: Пак е мокро, нали?
17: Да.
16: Постоянно ли така се увлажнява?
17: Особено, когато навън вали.
16: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
17: И ще забравя за този проблем с влагата.
16: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
17: О, чудесно. Става дори и за басейни.
16: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
18: Домът не е просто място. То е магия.
19: Магия.
18: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге.
19: Герака БГ.
20: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
21: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
22: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит

0: Това е Вероника. Вероника. Новини. Най-важната инвестиция в бъдещето на България е образованието. Това заяви премиера Румен Радев преди началото на редовното заседание на Министерски съвет. Радев изрази съжаление, че въпреки значително нарасналото финансиране през годините, качеството в образованието не се е подобрило. Напротив, последният тест PISA ясно е показал, че България е на последно място в Европейския съюз по математика и четене и сред най-слабите по науки, заяви премиера. Според него това означава, че утре, когато децата се влеят в пазара на труда, България ще бъде на дъното по конкурентно способност, производителност и иновации, а това означава и на дъното по стандарт и качество на живот. Затова на миналото заседание на кабинета са разгледани тези въпроси и обсъдено, може ли да се замени изчерпания вече модел «Парите следват ученика» с друг модел, в чийто център да бъде не количеството ученици и не тяхното, цитирам, «избутване до 12-ти клас», а да бъде качеството и изграждането на личности, обяви премиера Радев преди началото на днешното правителствено заседание. Изпълнителният директор на Булгаргаз Георги Татарски предложи поскъпване на природния газ през септември с 5,5 на 100 вместо 4,77 на 100 спрямо август. Това стана по време на откритото заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране. Булгаргаз предложи първоначално цената на природния газ за септември да е 41 евро и 31 цента за мегаватт час, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Днес обаче Татарски поиска тя да бъде повишена до 41 евро и 60 цента. Той обясни, че през последните дни в Булгаргаз са постъпили писма от топлофикационни дружества, с които те се отказват от заявените искания за намаляване количествата на природен газ. Освен това намалява и делът на азерски газ в общия микс, като той е с най-ниската цена, обясни Татарски. Температури до 40 градуса и силни ветрове в Егейско море повишават риска от нови пожари, съобщава за днес от Гражданска защита на Гърция. Частично са овладени огнищата до град Килкис и до Кавала. Гасенето до Сересте е наложило да се включи и техническата служба на общината. Поради усилването на вятъра днес има опасност да се разпалят нови огнища в Северна Гърция. В областите Атика, Евия и островите в Егейско море рискът от пожари е много висок. Здравните власти предупреждават и днес за увеличаване на случаите на заразени с западно-нилска треска. Азербайджан въвежда забрана за използването на социални мрежи от деца и тинейджери под 16 годишна възраст. Парламента прие законовите промени на фона на засилващия се натиск върху технологичните компании и съмненията дали сектора може ефективно да се саморегулира. С новите правила Баку се присъединява към нарастващия брой държави, които поставят ограничения за достъпа на непълнолетни до социалните платформи. Припомням, Австралия първо въведе национална забрана за използването им от лица под 16 годишна възраст. Франция също затегна правилата за минималната възраст, а Великобритания въведе закона за онлайн сигурност. Европейският съюз от своя страна увеличава натиска върху големите технологични компании. Времето. Днес въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част от страната, а след обед и в отделни планински райони. Днес е обявен жълт код за грамотевични бури и интензивни валежи в областите Шумен, Варна и Бургас. Вятъра ще бъде от северо-запад слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31 градуса. В северо-источните райони и по Черноморието между 27 и 29 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа аз шапката на тебе.
1: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
3: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски.
4: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна на Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Класическа тишина.
10: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
9: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
9: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
11: Бим-бим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: Поръча ли масата?
13: Да.
12: А столовете?
13: Да.
12: Чадъра?
13: Да.
12: Люлката?
13: Да.
12: Откъде?
13: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
12: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
14: Поръчай сега на torbabg.com.
15: 366.
16: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
17: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
18: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
17: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
18: или телефон 0894 650 370.
19: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
20: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
19: Довери ни се.
21: Домът не е просто място. То е магия.
22: Магия.
21: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
23: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
24: Пласико БГ.
23: Техника за офиса и гейминга.
25: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
26: Ти наистина си магиосник, скъпи.
27: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
26: Поръчай и ти новия си дом на

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.
2: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

0: Новини. Парламентът прие на първо четене промени в закона за висшето образование, свързани основно с таксите за платено обучение и студентските стипендии. Предлага се минималният дял от държавна издръжка, който участва при определяне на таксите за платено обучение, да бъде намален от 60 на 50%. Предвижда се и таксата за студентите в платена форма да не може да нараства с повече от 20% спрямо първата година за целия период на обучението им. Промените бяха приети с 134 гласа за, без против и с 23 има въздържал се. Български граждани не сред хората, които остават в неизвестност след тежките наводнения в Непал, съобщава Reuters, като се позовава на Непалския съвет за туризъм. По данни на непалската полиция, броя на потвърдените жертви в страната до момента е 270. Китайските власти също съобщават за трима загинали в Тибет. Така общия брой на жертвите в Непал и Китай е 273, а над 1300 души все още се издирват, посочва France Press. Автомобилът, в който са пътували руски военнослужащи и съпругата му, се е взривил днес в Санкт-Петербург. Мъжът е бил убит на място, съобщава Фонтанка, цитиран от Reuters. Според руското онлайн издание, мъжът е подполковник. Вестник Известия съобщи от своя страна, че шофьора на автомобила е бил убит при експлозията, но не го идентифицира като военен. Говорителката на Руското външно министерство междувременно заяви, че Франция и Великобритания си играят с огъня, като доставят секретни ракетни технологии на Украина. Ход, който според нея може да има непредвидими последици за Париж и Лондон, съобщава Reuters. Лидерите на Великобритания и Франция се ангажираха да предоставят на Украина по-силна военна подкрепа, включително достъп до секретни технологии и по-бързи доставки на ракети за противовъздушна отбрана. Това стана в понеделник на среща на съюзниците в Киев.
1: Времето.
0: Следобед времето ще е предимно слънчево, ще се заоблачи и на места може да има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Температурите са между 30 и 35, в София 31, в Пловдив 35.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Каква е та ограда? Не пада?
0: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
4: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
0: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
4: База в Манос, Кунаре и на фонкашпо.com.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
6: Пласико БГ.
5: Техника за офиса и гейминга.
7: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
9: В свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
10: Човек обича.
9: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
11: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.
13: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
11: Поръчваме от bclini.com.
13: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
11: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
14: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
15: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
14: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
16: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
17: Бим, бим, бим.
18: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
19: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема!
4: Епа, нема!
2: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
9: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
6: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на erstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Вероника. Новини. Министерството на външните работи потвърди, че български гражданин е в неизвестност след наводненията в Тибет и Непал. Българските посолства в Пекин и Делхи са уведомени официално от китайските власти и са в постоянен контакт с местните институции, съобщава БТА. От външно министерство посочват още, че българка, която пътува организирано в засегнатия регион, е в безопасност и се намира в Тибет. Друга българска гражданка в Непал също е в безопасност, но е изгубила документите си. Тя е получила съдействие за издаване на временен паспорт. По последни данни 270 души са загинали в Непал, още 3 в Тибет. Над 1300 остават в неизвестност. Министерството на финансите залага прогнозен размер на минималната работна заплата от 660 евро през 2027. Това е записано в указание за подготовката на проектобюджетите за следващата година, съобщава БТА. За 2028 прогнозата е минималната заплата да достигне 680 евро, а през 2029 710. Максималният осигурителен доход се очаква да бъде съответно 2400, 2500 и 2600 евро. Това за сега са прогнозни стойности, а не окончателно определени размери. Парламентът реши да бъде изработен нов механизъм за минималната заплата, като до тогава тя остава на нивото от 2026, а именно 620 евро. Парламентът прие на първо четене промени в закона за висшето образование, свързани основно с таксите за платено обучение и студентските стипендии. Предлага се минималният дял от държавна издръжка, който участва при определяне на таксите за платено обучение, да бъде намален от 60 на 50%. Предвижда се и таксата за студентите в платена форма да не може да нараства с повече от 20% спрямо първата година за целия период на обучението им. Промените бяха приети с 134 гласа за, без против и с 23 въздържал се. Автомобилът, в който са пътували руски военнослужащи и съпругата му, се е взривил днес в Санкт-Петербург. Мъжът е бил убит на място, съобщава Фонтанка, цитиран от Reuters. Според руското онлайн издание, мъжът е подполковник. Вестник Известия съобщи от своя страна, че шофьора на автомобила е бил убит при експлозията, но не го идентифицира като военен. Говорителката на Руското външно министерство междувременно заяви, че Франция и Великобритания си играят с огъня, като доставят секретни ракетни технологии на Украина. Ход, който според нея може да има непредвидими последици за Париж и Лондон, съобщава Reuters. Лидерите на Великобритания и Франция се ангажираха да предоставят на Украина по-силна военна подкрепа, включително достъп до секретни технологии и по-бързи доставки на ракети за противовъздушна отбрана. Това стана в понеделник на среща на съюзниците в Киев. Времето ще остане предимно слънчево, на места обаче ще се заоблачи и е възможно да има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури в по-голямата част от страната са между 30 и 35, малко по-ниски в североизточните райони. В София температурата е 31, в Пловдив 35.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: mi zvaniš.
1: S mene vrska njama.
2: I tebe da te njama.
3: Летните хитове са тук. Вероника. Със съдействието на
4: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI помага ти в чужбина.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
6: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
5: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
9: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Бим-бим! Бим!
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
12: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
13: Пласико БГ.
12: Техника за офиса и гейминга.
14: Слънце грее, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
15: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
16: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
15: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
16: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
15: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
17: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
18: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
19: Пешо, защо ни качи точно тук?
18: Има ли нещо за ядене?
20: Спокойно, аз съм подготвен.
21: Гиавена!
22: Пешо, ти си гений!
20: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
23: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
24: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на Оптикласа.

0: уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Поръча ли масата?
0: Да.
1: А столовете?
0: Да.
1: Чадъра?
0: Да.
1: Люлката?
0: Да.
1: Откъде?
0: От торба БГ. Всичко е от торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
0: Поръчай сега на torbabg.com.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни травми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

Veronica. Veronica. Новини. Министерството на финансите залага прогнозен размер на минималната работна заплата от 660 евро през 2027. Това е записано в указание за подготовката на проектобюджетите за следващата година, съобщава БТА. За 2028 прогнозата е минималната заплата да достигне 680 евро, а през 2029 – 710. Максималният осигурителен доход се очаква да бъде съответно 2400, 2500 и 2600 евро. Това за сега са прогнозни стойности, а не окончателно определени размери. Парламента реши да бъде изработен нов механизъм за минималната заплата, като до тогава тя остава на нивото от 2026, а именно 620 евро. По разследването, свързано с лот 4 на автомагистрала Хемус, има привлечени обвиняеми. Това съобщават от Софийската градска прокуратура. От държавното обвинение уточнява, че разследването е забавено, тъй като материалите по делото дълго време са се намирали в Софийския градски съд заради обжалване. Те са върнати в прокуратурата на 24 август. След това наблюдаващия прокурор е възложил допълнителни действия на ГДБОП. Проверява се и евентуална отговорност на длъжностни лица от Министерството на регионалното развитие и Агенция пътна инфраструктура, които са участвали в решенията за отпускане и превеждане на средства, контрола върху разходването им и основанията за авансови плащания. Работата по случая продължава. Руски дронове многократно са нарушили въздушното пространство на Молдова часове преди страната да отбележи 35 години от обявяването на независимостта си. Това обяви президента Майя Санду, публикация в социалната мрежа X. По данни на Молдовското министерство на отбраната са регистрирани 5 отделни случая в ранните часове на деня. Част от дроновете са навлезли от Украина и по-късно са напуснали молдовското въздушно пространство. Санду определи случилото се като опит за сплашване и заяви, че Молдова остава стабилна, независима и продължава по пътя си към членство в Европейския съюз. От военното министерство посочва, че нарушенията са станали на фона на руските въздушни атаки срещу Украина. Подобни случаи зачестяват през последните седмици. Властите в Кишинев настояват за засилване на способностите за наблюдение и противодействието на дронове. Времето ще остане предимно слънчево на места.

0: места обаче ще се заоблачи и е възможно да има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури в по-голямата част от страната са между 30 и 35, малко по-ниски в североизточните райони. В София температурата е 31, в Пловдив 35.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
2: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
3: Голяма лятна разпродажба в Оптик класа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптик класа и онлайн на opticklasa.com.
4: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на-на.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Домът не е просто място. То е магия.
9: Магия.
8: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
10: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдарамените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
11: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
12: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
15: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
16: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
17: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
16: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
17: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
16: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
18: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
19: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
18: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
19: или телефон 0894-650-370.
20: Отваряме врати на 11 септември. Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889-50-70-60. Традиция и вкус на едно място.
21: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
22: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
21: Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.

0: Дарик новини. Министерството на отбраната е освободило служител заради съмнение за злоупотреби при процедура по закона за обществените поръчки, съобщи днес министъра на отбраната Димитър Стоянов. По-късно от министерството уточниха, че става дума за бивш подполковник и служител в дирекция обществени поръчки в отбраната. По думите на министъра, при процедурата има нарушения и най-вероятно има злоупотреби. Случаят вече е в компетентността на военната прокуратура след проверка на военна полиция. Министъра отрече да става дума за чистка в министерството на отбраната и заяви, че при съмнение за нарушение ще разпорежда проверки и ще освобождава служители. По думите му, други отстранени няма. Парламентът прие на първо четене промени в закона за висшето образование, свързани основно с таксите за платено обучение и студентските стипендии. Промените бяха приети с 134 гласа за, без против и с 23 въздържал се. Далай Лама изрази тревога за последиците от тежките наводнения в граничния регион между Непал и Тибет, съобщава ДПА. В изявление духовният лидер посочва, че се моли за загиналите и изразява съболезнования на близките им. Далай Лама заяви още, че подобни бедствия могат да са симптом на по-дълбоки причини, включително климатични промени, и изрази надежда да бъдат предприети мерки за ограничаване на риска от подобни трагедии в бъдеще. Руски дронове многократно са нарушили въздушното пространство на Молдова часове преди страната да отбележи 35 години от обявяването на независимостта си. Това обяви президента Майя Санду, публикация в социалната мрежа X. По данни на Молдовското министерство на отбраната са регистрирани 5 отделни случая в ранните часове на деня. Част от дроновете са навлезли от Украина и по-късно са напуснали молдовското въздушно пространство. Санду определи случилото се като опит за сплашване и заяви, че Молдова остава стабилна, независима и продължава по пътя си към членство в Европейския съюз. От военното министерство посочва, че нарушенията са станали на фона на руските въздушни атаки срещу Украина. Подобни случаи зачестяват през последните седмици. Властите в Кишинев настояват за засилване на способностите за наблюдение и противодействието на дронове. Времето ще остане предимно слънчево, на места обаче ще се заоблачи и е възможно да има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури в по-голямата част от страната са между 30 и 35, малко по-ниски в североизточните райони. В София температурата е 31, в Пловдив 35.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Вероника! Той наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа аз шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
7: Човек обича само веднъж.
6: От 31 август, всякаделнична вечер в 22 часа, премиерен сериал «Подиема Фемили».
8: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли ти за нова професия?
9: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
8: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
9: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
8: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
10: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
11: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
11: А после отиваме на Канарите.
13: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Поръча ли масата?
15: Да.
14: А столовете?
15: Да.
14: Чадъра?
15: Да.
14: Люлката?
15: Да.
14: Откъде?
15: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
14: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
16: Поръчай сега на turbabg.com.
17: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0885-43-4343. От механа нашенци по-убаво нема.
18: Ева, нема!
19: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
19: Поръчай и ти новия си дом на

0: Себе.
1: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

0: планираш цяло стен или частичен ремонт. Но как ти избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: Новини. Министерството на външните работи съобщи, че българската гражданка, която по-рано беше включена в списъка на изчезналите в Непал, е в безопасност. От министерството уточняват, че става дума за същото лице, на което е оказано съдействие от посолството на България в Делхи за издаване на временен паспорт. В същото време от посолството на България в Пекин е оказано съдействие на български гражданин да се свърже със своята съпруга, която пътува организирано в засегнатия регион. Тя също е в безопасност и в момента се намира в Тибет. Броя на потвърдените жертви при наводнението в Непал вече е 270, според последните данни на непалската полиция. Китайските власти са потвърдили смъртта на 3 души в Тибет. Над 1300 души остават в неизвестност. Още 3 безпилотни апарата или части от тях са открити днес по българското Черноморие. Това става ясно от съобщение на Министерството на отбраната, цитирано от медиите. На 8 морски мили южно от Каварна е намерена част от опашката на дрон. В района на Камче е открит безпилотен летателен апарат без взривно вещество на борда и двата обекта са транспортирани до военноморската база във Варна. Трети сигнал е подаден за обект на около километър, километър и половина навътре в морето край Черноморец. На място изпратен екип от военноморска база Бургас. От Министерство на отбраната не посочват произхода на откритите дронове. Вчера министъра на отбраната заяви, че основно става дума за разузнавателни дронове или дронове примамки без бойна глава. По разследването за заглушаване на GPS сигнал в столичния квартал Драгалевци и прокуратурата разполага с данни, че смущение действително е имало. При последвалите претърсвания обаче не е открито устройство, което експертите да могат да потвърдят като заглушител, съобщи говорителя на Софийската районна прокуратура Александра Стефанова. Тя представи хронологията на случая. Бившият командир на армията на Република Сръбска Ратко Младич е починал на 84 години и съобщават сръбските медии, цитирани от Reuters. Той беше осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 година. Сред престъпленията, за които е признат за виновен, са геноцида в Сребреница през 1995, при който бяха убити около 8000 босненски мъже и момчета, както и терора срещу цивилното население по време на обсадата на Сараево. След издаването на заповед за ареста му от трибунала в Хага, в продължение на 16 години той успява да се укрива. Арестуван е през 2011 година в Сърбия, където живее под друго име. Идентичността му е потвърдена с ДНК-тест. Доживотната му присъда беше окончателно потвърдена през 2021, а от 2 години той се намираше в болницата към ареста в Хага. През август тази година неговата защита поиска да бъде освободен по хуманитарни причини и да бъде преместен в болница или хоспис в Сърбия. Искането беше отхвърлено. Времето. До края на деня може да има краткотрайни валежи и грамотевични бури в източна България и в отделни планински райони. Утре от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има сутринта над северо-источна България. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Максималните температури в северните и източните райони утре ще са между 23 и 28, в югозападна България до 34. В София утре температурата ще е 29, в Пловдив 30, във Варна и Бургас 26.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване, само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От Механа нашенци, по-убаво нема.
5: Еба нема!
6: Домът не е просто място, то е магия.
7: Магия.
6: Перилни и почистващи препарати магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
8: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
9: Plastico.bg.
8: Техника за офиса и гейминга.
10: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
11: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
10: Кой съм аз? Защо съм тук?
11: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
10: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
12: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
13: Класическа тишина.
14: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
13: Класиката, скъпи, е навсякъде.
14: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
13: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
15: Банан. Моля? Банан, бе. Банан. Откъде на къде? Банан за Бачорски.
16: За кой?
15: За Баничорски.
16: Бингорски.
15: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
16: Що банан?
15: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
17: Не, не, стой. Спри, бре. Усещаш ли го този аромат?
18: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си лег на него.
17: И на баница с масълце ми бие.
18: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
19: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
20: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
21: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
22: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
23: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
22: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
23: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
22: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.

0: преди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
2: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
3: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

0: Вероника. Вероника. Новини. Няма изчезнал българин след опустошителните наводнения и свлачища в пограничния район между Непал и Тибет, потвърдиха от външно министерство, след като по-рано в актуализиран списък на Националния туристически борд на Непал беше включено името на български гражданин. От българското посолство в Индия обаче са установили, че става дума за жена, с която дипломатическата ни мисия вече е била в контакт. Тя е в безопасност и е потърсила съдействие за издаване на временен документ за пътуване. В безопасност са и 15 български туристи от организирана група, които се намират в Тибет. Данните за мащаба на бедствието продължават да се актуализират. Над 1000 души остават в неизвестност и от двете страни на границата. Пожарът, който пламна по-рано днес край Асеновград, е овладян, но на място остават 6 пожарни екипа, които ще дежурят до пълното потушаване на локалните огнища, съобщава Българската национална телевизия. Изгорели са сухи треви, като огъня е навлязал и в частни имоти. Няма данни за пострадали. По предварителна информация, вероятната причина е необезопасен строеж на хале. Военен самолет е кацнал днес на летището в Бургас за техническо зареждане с гориво, съобщават от летището. Самолетът е кацнал в 12 часа и 55 минути и е излетял в 14 часа и 27 минути, като след това е напуснал въздушното ни пространство. От летище Бургас уточнява, че машината не е базирана там, кацането не е свързано с извънредна ситуация. Не са извършвани товарене и разтоварване, нито има промяна в обичайната дейност на летището. Технически кацания за зареждане с гориво са обичайна авиационна практика, подчертават от летище Бургас. Междувременно още 3 безпилотни апарата или части от тях бяха открити днес по българското Черноморие, съобщиха от Министерство на отбраната. На 8 морски мили южно от Каварна е намерена част от опашката на дрон. В района на Камче е открит безпилотен летателен апарат без взривно вещество на борда. И двата обекта са транспортирани до военно-морска база Варна. Трети сигнал е подаден за обект на около километър и половина навътре в морето край Черноморец. Софийската районна прокуратура потвърди, че в района на Драгалевци е имало заглушаване на сигнал, но при претърсванията на ДАНС и МВР самото устройство не е открито. Наблюдаващия прокурор е разпоредил заглушителя да бъде издирен. При извършените действия са намерени кабели, акумулаторни устройства и поставки без електроника. Всички лица, посочвани публично като свързани със случая, трябва да бъдат установени и разпитани, включително Размик Чакарян. Топлофикация София започва от утре планов ремонт на топлофикационния район София-Исток. Заради профилактиката от 28 август до 13 септември включително ще бъде спряно топлоподаването към редица столични квартали и обекти. Без топла вода остават потребители в Христо Смирненски, Гео Милев, Исток, Изгрев, Диана Бат, Младост 1, 1А, 2, 3 и 4, Мусагеница, Полигона, Студентски град, Витоша, Малинова долина, както и Дървеница, Дружба 1 и 2 и Хладилника.
1: Времето.
0: До края на деня може да има краткотрайни валежи и грамотевични бури в Източна България и в отделни планински райони. Утре от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има сутринта над Североизточна България. В Югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Максималните температури в северните и източните райони утре ще са между 23 и 28, в Югозападна България до 34. В София утре температурата ще е 29, в Пловдив 30, във Варна и Бургас 26.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Летните хитове са тук. Вероника! Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Той наблизо.
1: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
4: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
3: Йога, аюрведа, дълбоки медитации. Всичко, от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
4: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
3: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.

0: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
2: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
3: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
6: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
7: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Ох, да се чисти повече с кофите и парцарите не може. Трябва ни почистваща машина. Колко ли струва една нова почистваща машина?
9: Най-масовите модели са от 2 до 3 месечни работни заплати. Представи си колко ще спестиш всеки месец.
8: Това е отлично. И откъде да купя?
9: Веднага ти казвам. Иди в новия шоурум на Bull Engineering и Big Cleaning. Нови качествени машини с сервис. За професионалистите в почистването.
10: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
11: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
10: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
11: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
10: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
12: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
13: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
14: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хитове.

0: символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
4: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
3: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
4: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
5: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: Класическа тишина.
7: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
6: Класиката, скъпи, е навсякъде.
7: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
6: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
8: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
9: Карма, карма, фешен аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
10: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
11: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно. Става дори за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
14: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
15: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
16: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
15: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
16: или телефон 0894-650-370.
17: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Zašto ne? Koliko mi izbaka za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidel. Kuminni sistemi. Požarobezopasni. Енергоефективни. Екологични. Виж на šidel.com.
2: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
3: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
4: Пешо, защо ни качи точно тук?
3: Има ли нещо за ядене?
5: Спокойно, аз съм подготвен.
6: Гиавена!
7: Пешо, ти си гений!
5: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
8: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
9: Каква е та ограда? Не пада?
10: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
9: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
10: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
9: База. Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
11: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.

0: Мамо, едно време имаше ли говен транс, дето доставя коли?
1: Не.
0: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
0: А сега и децата знаем телефона на говен транс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
0: За морето!
2: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Поръча ли масата?
4: Да.
6: А столовете?
4: Да.
6: Чадъра?
4: Да.
6: Люлката?
4: Да.
6: Откъде?
4: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
6: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на torbabg.com.
8: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
9: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
10: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
11: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
10: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
11: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
10: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.